seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasări zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a avut o întrevedere cu președinta țării noastre, Maia Sandu, în cadrul căreia au fost discutate principalele obiective strategice pentru perioada următoare. De asemenea, diplomatul a avut mai multe runde de consultări cu instituțiile abilitate privind prioritățile relației Republicii Moldova cu Statele Unite. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, avansarea proiectului strategic Strășini-Gutinaj, menținerea condițiilor favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană și atragerea unor noi investiții și proiecte în Republica Moldova, a menționat Kulminski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: lui, mă. Și-am să spun încă o dată, la mulți ani, casă din piatră. Eșa!
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasare zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a avut o întrevedere cu președinta țării noastre, Maia Sandu, în cadrul căreia au fost discutate principalele obiective strategice pentru perioada următoare. De asemenea, diplomatul a avut mai multe runde de consultări cu instituțiile abilitate privind prioritățile relației Republicii Moldova cu Statele Unite. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, avansarea proiectului strategic Strășini-Gutinaș, menținerea condițiilor favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană și atragerea unor noi investiții și proiecte în Republica Moldova, a menționat Kulminski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

și m-am făcuzit în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855-196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Bungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: parlamentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasările zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a avut o întrevedere cu președinta țării noastre, Maia Sandu, în cadrul căreia au fost discutate principalele obiective strategice pentru perioada următoare. De asemenea, diplomatul a avut mai multe runde de consultări cu instituțiile abilitate privind prioritățile relației Republicii Moldova cu Statele Unite. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, avansarea proiectului strategic Strășini-Gutinaș, menținerea condițiilor favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană și atragerea unor noi investiții și proiecte în Republica Moldova, a menționat Kulminski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35

0: circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a avut întrevedere cu președinta țării noastre, Maia Sandu, în cadrul căreia au fost discutate principalele obiective strategice pentru perioada următoare. De asemenea, diplomatul a avut mai multe runde de consultări cu instituțiile abilitate privind prioritățile relației Republicii Moldova cu Statele Unite. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, avansarea proiectului strategic Strășini-Gutinaș, menținerea condițiilor favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană și atragerea unor noi investiții și proiecte în Republica Moldova. A menționat Kulminski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Șa-șa-șa-șa-șa-măi!
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Atunci când căldură

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasări zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA.

0: pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50. De la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
4: Publicitate.

0: Acum aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul la fel.
1: Iubirea ta mă fierbe, mă trăi.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasări zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de

0: Dar cu Minsk într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Și pe aceste acorduri n-am reușit, tot am stat la vorbă, știi vorba aia. Tot am vorbit și tot am sfătuit și...
2: Nu ne-am văzut de ieri. Salutare!
1: S-a dus începutul. Bună să ne fie, voiam să zic dimineața, bună să ne fie amiaza cu căldurile pe care le avem după ușă. Deja nu numai că o să spunem bună dimineața dimineața, dar o să spunem bună dimineața și seara. Dragilor, bine v-am regăsit!
2: Bine v-am regăsit, sperăm că v-am găsit.

0: undeva, fie acasă, fie pe drum, fie la serviciu. Noi vă salutăm pe toată lumea cu mare drag și să știți că, din nou, astăzi vă așteptăm cu apelurile dumneavoastră, cu mesajele dumneavoastră pe pagina noastră, așa că cu mare drag poftim, noi suntem la dispoziție de la 12 până la 14.
1: Încercați și stați acasă pur și simplu. Dacă nu puneți mâna pe ceva să munciți, atunci puneți urechea lângă difuzor și ascultați emisiunea noastră.
0: Da, da, numai decât.
1: Stella Melnico Togoe și Adicar suntem cei care o să vă băzim două ore gândurile și
0: felicitările dumneavoastră. Da, da, da, numai decât, că așteptăm pentru ce. Sunt sigură că și astăzi o să aveți pentru cine, cui adresa felicitări frumoase.
1: Hai să salutăm din tâi pe Marin Chilar, cel care din start ne-a salutat. Marinica, te salutăm. De unde ne asculți astăzi? Ia spune-ne. Alo!
0: Bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamna Abi. Bună ziua, doamna, salută.
1: Bună ziua!
0: Salutare!
2: Ia ziua, salută!
0: Așa...
2: Da,
0: hai,
1: a asta a fost cel mai tare. Cel mai tare a fost cocoșul care ne-a cântat în difuzoare în acest moment. Știi, să fi vrut să rugat Sergiu, roagă cocoșul să ne cânte un cântec. Și nu ne, ne reușea. Acum știi vorba, da, aia, știi vorba aia ca la un eveniment. Și din partea noastră pentru muzicanți un, un bacșiș,
0: da, da,
1: un mersi mare.
0: Spune, Sergiu.
2: Da, aș vrea să ascultăm un cântec de doamna Salută, de, de mână sunt de-a meu corp, mă,
0: de
2: toate ce l-am
0: atins. Mulțumesc, mulțumesc.
1: Da, da, Stella este unica artistă de la noi din Moldova care are portul ei.
0: Da, da, și mă mândriez de altfel.
2: Da, da, da, și pentru tot ascultător nostru, pentru domnul care la bă, sunt Claudio Manuel, sunt Arion, când noi suntem aici după la... Gradion, cum spun, la năhur, la pasol, la un alt astfel.
1: La muncă, Sergiu, la, la muncă. Umbră. La muncă și la umbră.
2: Da, da, cu radii feri cu noi, să nu putem nilicatele.
0: Cu mare drag pentru dumneavoastră. Sperăm și ceilalți să ne, să ne sune, să, din contra, să vă aducă și vouă, pentru că voi vă felicitați unul pe celălalt.
1: Se salută.
0: Foarte frumos. Da, da, da. Mulțumim.
1: Bine, Sergiu. Zi bună să ai și spor la munci. Până la, până la 14, mă, dacă ne-a cântat cocoșul din start, să știi că o să fie de bine.
0: Ai spus dimineață, uite că...
1: O, păi da, uite, n-am făcut-o cu intenții proaste. V-am, cu mai bine știi să fie și uite că a fost chiar destul de bine.
0: Da, da, da.
1: Deci până, până la ora 14, cine reușește este așteptat să ajungă în emisie directă cu mesajele și cu gândurile cele bune.
0: Salutare!
3: Alo!
0: Da!
3: Bună ziua, doamna Stella, domnul Adicar.
1: Bună ziua,
3: Adicar. E o sordă la Bilișeni vechi.
0: Bună, bună.
3: Vreau să dau o de dedicație muzicală din Anatol Dumitraș. Tinerețe nu pleca, pentru toți doritorii noștri care ne ascultă, pentru toți Nicolae.
0: Așa.
3: Pentru... pentru toți, toți plecați din, din țara noastră, Moldova, că am și eu multe rude după graniță și vreau când cu ăștia tinerețe nu pleca, că dacă mai stau mult acolo, trebuie de-am bătrâni. De-am cu ea trebuie să ai și în Moldova.
0: Asta este viața, nu... nu...
3: trebuie să mai vii acasă în curând, că... acolo mult, nu, cu, cum spune, că fie pâinea cândirea, tot mai bine în țara mea.
0: Așa e. Așteptăm toată lumea să, să, să da, reîntoarcă.
3: Vă mulțumesc, m-ați ascultat. Vă mulțumesc,
0: mare
3: m-ați
0: drag.
3: La revedere.
0: La revedere, mulțumim. O piesă ne, frumoasă.
1: Ne
0: da.
1: Scrie Veronica Preguza pe Messenger. Bună ziua, vrem să ascult, vreau să ascult cântecul lui Veaceslav Busuioc, cântecul care se cheamă Sfaturi de la tata.
0: Așa.
1: Bunii noștri, să nu uitați că până la 14 vă așteptăm cu nerăbdare, cu ușile deschise, cu studioul Răcorici.
0: Da,
1: Răcorici.
0: La noi este bine aici, așa că vă îndemnăm și pe dumneavoastră să stați la umbră.
1: Hai să trecem la melodii.
0: Da?
1: Ce zici, Stella?
0: Numai decât.
1: Hai să pornim cu, cu mândră sunt de al meu port, dar mai avem un apel. Hai să mai luăm un apel și după aia dăm melodiile. Alo.
0: Salutare!
4: Doamna Steluță, bună ziua! Bună ziua, domnul Adi!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
4: Vă spune Nicolae de la Drochea.
0: Așa?
4: Doamna Steluță, vreau să fac o cadou muzical pentru niște prieteni ai mei din satul Drochea, pentru Salic Ceritieu Fiodorovici, care am făcut armata împreună cu dânsul prin 75, și Mișa, domn Mișa.
0: Așa.
4: Pentru Ion Cater, Mișa Mielnic, Alicei.
0: Ah, da, da, da.
4: Da, Gheaghe Matan, mi se pare.
0: Da, da, e unchiul meu, da.
4: Da, da, da, și pentru domnul Ion Cater din satul Stalingrad, pentru Vichea Maestru, pentru toți prietenii mei care mă cunosc și ne știm. Am făcut armata împreună, de la Bălți, tot. Și adurești să transmit o melodie, iar aibă să ridicăm paharul.
0: Așa.
4: Pentru toți prietenii.
0: Foarte frumos. Sper că v-ați reîntâlnit de după armată, măcar o dată de două ori, pentru că...
4: Numai decât, doamna Tera, numai decât de multe ori cu dea Mirza, cu Sali, cu ei, ne întâlnim totdeauna la Drochea, nu la satul Drochea. Cu Sali că mai cântat cenunți, că el la trubă cânta.
0: Așa, uite că mai descoperim noi unele momente care nu le-am știut.
4: Eu la acordeon atunci să cenunțele prin palat, că am mai avut noi niște cenunți.
1: Observ
4: că... Ai vă mulțumim frumos, m-ați ascultat și o zi bună.
0: Cu mare drag.
4: Și îi dau compliment. Dar ne întâlnim la tramul Cântămăriei, 28.
0: 28 august, da, să dea bună Dumnezeu să ne întâlnim cu toții bine și sănătoși.
4: Orașul Drochea, frațatul Drochea, tot una.
0: Da, da, da.
4: Mulți ani.
0: Mulțumim.
1: O
0: zi bună și dumneavoastră.
1: Voi, eu trebuie să deschideți radio-ul vostru.
0: Noi, da, dar vezi că două ore este puțin. Uite că noi aflăm atâtea lucruri frumoase.
1: Stai că tu urmează să le afli pe toate.
0: Așa.
1: Rând pe rând. Noi luăm melodiile și vi le oferim cu drag în cele ce urmează. Dragilor, o clipă doar că avem și un mesaj venit pe WhatsApp. Repede să dau citire mesajului venit în clipele ce ne vin. Da, dau citire mesajului între timp cântă și melodia ta.
0: Așa.
1: Bună ziua, Radiodar, sunt Claudiu și aș dori melodia SPNK. N-am înțeles și Maria și Marea Frică. Maria Frică, n-am înțeles, mulțumesc. Și Marea Frică, probabil. Claudiu, te salutăm. Dacă poți un pic să-mi dai mai desușit melodia, ca să o plasăm cu drag pentru tine și pentru cei dragi ție. Revenim, prieteni buni, rămâneți alături de noi în cele ce urmează. Muzică bună răsună.

0: de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Am revenit în studioul nostru după câteva melodii pe care le-au solicitat radioascultătorii aici în emisie directă. Telefonându-ne la 0780-0129 sau scriindu-ne mesaje pe WhatsApp, pe Viber sau pe pagina noastră oficială de Facebook, acolo unde avem camera conectată pe tot ceea ce se întâmplă în studio. Hai că se supără cei de pe Facebook, i-am cam dat așa într-o parte, nu știu cum.
2: Da, domnul Andrei Morar ne salută, ne trimite și pupicii inimioare și ne strânge mâna. Mulțumim tare mult, domnul Andrei, vă salutăm. Vlad Berliba, vă salut cu respect și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Mulțumim tare mult, Vlad, mulțumim. Așa, mai departe, ia să vedem cine este domnul Gheorghe Melnic. Satul Drochea, vă privim, Doamne ajută, am primit semnul de, da, cel mai fidel ascultător. Azi nu vă provoc, nu vă denajez, fac loc radioascultătorilor. Împăcați-i pe toți, vă pupa, mulțumim tare mult, mulțumim. Stanislav Cotogoi este și el pe fir. Salutare, o zi frumoasă să aveți. Mulțumim de asemenea. Și Olga Martin. Bună ziua și vorbe bune din adâncul lui Neapole. Vai de mine, vă urmăresc cu drag și vă rugăm de suflet o melodie de Nicolae Beschieru. Anii trei, mulțumesc. Vedem dacă este această melodie din repertoriul domnului Nicolae. Noi vă mulțumim tare mult că, uite, și peste hotare suntem ascultați. Ne bucurăm tare, tare, tare mult și sperăm cât mai mulți radioascultători și, de ce nu, și aici pe pagina noastră. Vă așteptăm.
1: Hai că Claudiu face o mică rectificare. Vreau, așa, dacă se poate, melodia Frică de Spike și Maria. A, mulțumesc mult.
2: Așa, mulțumesc.
1: Da, vedem, o găsim și o plasăm, cu drag.
2: Da.
1: Am și găsit-o, de fapt.
2: Da.
1: A, ce mai e acolo?
2: Atât?
1: Mai avem mai like, care ceva? Nu?
2: Atât. Da.
1: Așa, ce avem? Avem Veceslav Busuioc, pe care nu l-am plasat, cu melodia, da, Sfaturi de la Tata. Și avem Spike cu Maria.
2: A, așa. Dragilor, nu uitați că noi vă așteptăm pe fiecare să vă felicitați cei dragi. Eu sunt sigură că astăzi, data de 6 august, avem mulți, mulți care sunt sărbătoriți și pe această cale vrem și noi să-i felicităm prin, okay, intermediul dumneavoastră.
1: Da, da, da, sigur. Hai, eu, că dacă tot mai provocați și mi-ai dat o noutate legată de bomba,
2: da, puțin
1: atomică,
2: mai tristă, da.
1: Să știi că astăzi, la capitolul zilei internaționale, zile sau mai bine zis sărbători sau nesărbători, astăzi este declarată ziua Hiroshimei, să știi.
2: Da, da.
1: E ziua mondială a luptei pentru interzicerea armei nucleare. Tot, da, astăzi, data de 6 august, această dată este declarată ziua internațională Medicii Lumii pentru Pace.
2: A, așa.
1: La capitolul sărbători, îl sărbătorim pe Sfântul Mucenic, pe Sfânta Muceniță Hristina și pe cuviosul Policarp, dacă nu știai. Ia
2: nu
1: să mă uit
2: știam
1: la sărbătorile astea mai nouțe, așa, dacă e să le spunem. Așa, în Bolivia, uite să vezi că am găsit...
2: Da, astăzi e ziua independenței.
1: Astăzi în Bolivia, dacă ai neamuri, dacă ai rude pe acolo, să știi că astăzi în Bolivia...
2: E sărbătoare.
1: Da, ei își sărbătoresc ziua națională, aniversarea proclamării independenței față de Spania. Și în Jamaica... Astăzi e declarată ziua națională, aniversarea proclamării independenței față de Marea Britanie. Și eu zic un alo.
2: Alo.
1: Noi suntem dependenți și independenți.
3: Alo.
1: Da, vă rog.
3: Alo, bună ziua.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua, domnul Carp, domnul Stelă.
2: Da, bună ziua, vă salutăm.
1: Bună ziua.
3: Da, vă salută Ioan de la Tareград.
2: Domnul Ioan.
3: Ok. Și vreau să vă rog, am rugăminte.
2: Poftim?
3: Da, da, îmi puneți pentru prietene de văraș, de doamna Viorele. La mine azi e ziua de naștere, să vreau cântii să
2: ascult. Dumneavoastră sunteți sărbătorit astăzi?
3: Da, astăzi.
2: Da?
3: Împlinesc așa. Da, parcă vă spun, domnule.
1: Să fiți sănătos.
2: Păi
1: la mulți ani, noi
2: să vă felicităm.
1: Ia uitați-vă,
2: vă
1: dăm
2: încă
1: un rând de aplauze.
2: Sănătate.
3: Nu, și radio. De ea că vă sun, dar nu, și nu prinde. Mulțumim. Radio nu se prinde.
2: Probabil ceva, da.
1: Nu știu, că la noi e ok, parcă, după câte noi vedem și după câte noi
2: vă ascultăm, vă auzim foarte bine.
1: Okay. Da, da. suntem bine.
2: Încă o dată, felicitările noastre, să aveți sănătate, multă bucurie și, desigur, aveți grijă de dumneavoastră.
3: Mulțumim, mulțumim, domnule.
2: Să trăiți.
1: Sănătate și cele bune toate.
2: Sănătate. Ia uite, vezi, din ascultătorii noștri chiar astăzi sunt sărbătoriți.
1: Da, asta e foarte important, atunci când te sună, când te sună sărbătoriții singuri.
2: Da.
1: Alo, bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Oade!
2: Bună!
4: Doamna Stiela!
2: Da, aici!
4: Mă numesc Dina Turcanu!
2: Bună!
4: Astăzi am o mare sărbătoare. Prietena mea sărbătorește ziua de naștere. Se numește Moscariu Cluzmina din satul Longoten la Ionul Sălești.
2: Așa.
4: Alo.
2: Da, da, noi vă...
4: S-auzi?
2: Da, numai decât.
4: Îi doresc multă, multă sănătate, fericire de la copii, de la sol, sănătate, Domnul s-o păzească. Eu un om cu suflet mare, cu inima mare, săritoare la nevoie. Îi doresc tot binele din lume, toate florele din lume, din lumea asta mai ales. E agă, e leu. Și-aș dori cântecul pentru dânsa de Beriel Mahu, mai trece o zi din viața mea, ori de prietenii, de ziua de naștere.
2: Așa, ceva. Uh-huh. Am înțeles.
4: Mulțumesc de ascultare. Bine. Dar am o întrebare, asta dacă online ascultă-se primeata asta.
1: Este, este și pe internet.
2: Este, da.
1: Și pe Facebook.
4: Bine, mulțumesc, domnule.
1: Stați
4: sănătate vă doresc, stați o zi bună. Mulțumesc de ascultare.
1: Stați să găsesc cântecul lui Beriel Mahu. Cum ați spus că se cheamă?
4: Mă ce și o zi din viața mea sau prieteniu pe ziua de naștere. Nu corect cum se numește.
2: Așa, ceva mai legătură cu ziua de naștere. Dacă chiar nu găsim de Viorel Mahu, este, numai decât...
1: Am multe de, de Viorel Mahu. Am multe, dar să văd prietenie ceva, da? Sau prieten...
4: Da, da, da, da.
1: Da, ok. Bine, mulțumim.
4: O zi bună, sănătate, mulțumesc.
1: Cele bune.
2: Sănătate.
1: Dragă Stella, trebuie să luăm muzică pentru că
2: avem și pauza,
1: avem
2: da.
1: Și publicitatea da. Și trebuie să ne încadrăm cu toate. Hai să fie Viorelia, hai să fie Viorel Mahu, hai să fie Vyacheslav Busuioc și Spike cu Maria. După așa. Care vine peste noi pauza de publicitate și vedem după publicitate dacă ne încadrăm și cu Nicolae Beschieru. Ok, dragilor, noi vă spunem încă o dată la mulți ani, ne reauzim dincolo de pauza de publicitate. Stella Melnico Togoi și Adi Carp sunt cei care vă salută în acest moment. Rămâneți alături de postul nostru de radio. Audiție plăcută vă dorim!

De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te aștept.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
2: Atunci când

0: 13 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Ne-am reîntors în studioul nostru, Stella Melnico Togoi și Adi Carp sunt cei care vă salută și repede, spunem repede un alo, că tot așteaptă de un minut cineva acolo.
2: Domnul Adi!
1: Da!
2: Mă scuzați, asta e Ion de la care grad vă deranjează. Și vreau să vă anunț,
1: știm. Stați să vă spun, avem e o lucrare de control la stația din Bălți, dar încercați să conectați 88.7, să vă conectați la frecvența de 88.
2: Dar în jumătate de ceas mă moronșesc să mă conectez și nu pot. Nu prinde.
1: Păi nu, o să prindă. Dacă nu, deci încercați 9000 sau 88,7. Pentru că sunt lucrări tehnice astăzi de mentenanță, din păcate.
2: Încercai jumătate ceas de când...
1: Știu. Într-o oră de vreme o să fie emisia. Eu îmi cer mii de scuze, dar asta e situația.
3: Mai nu trântic radio.
1: Mulțumim. Nu vă supărați pe radio, nu e el vinovat. E vinovată stația tehnică de la nordul țării. Mulțumim. Asta e, ce să facem? Dacă nu aveți 90.0 în acest moment, înseamnă că are loc un control de rutină. Deci e un control planificat. De dimineață am primit această dispoziție, nici nu știam.
3: Pare mi se căldura de afară.
1: Da, ce să facem?
3: Da, asta este.
1: Ne scrie cineva, salutare, aș dori o melodie care se numește O serenadă de Ion și Doina, Alde Teodorovici. Vă rog foarte frumos pentru iubita mea. Ivan Grigorici probabil ne scrie. Eu, dacă era mai bine dacă ne scrie și cum o cheamă pe iubita. Repede,
3: poate
1: și...
3: este secret. Așa, Vlad Berliva ne mai scrie. Am o premieră nouă, ieri postată, dacă se poate, de audiat la dumneavoastră la emisiune. Vlad Berliva, dor de mamă, dor de tată. Felicitări, Vlad, cu această premieră. Și da, încercăm să... Da, încercăm, Adi.
1: Da, o sigur, să fie, da, data, după... O să fie după ora exactă.
3: Da.
1: Mai avem un mesaj tot venit la noi aici. Salutare, Stella și Adi, vreau să ascult melodia de Adriana Ochișanu, Nu mă dau și nu mă dau, pentru toată lumea. Sănătate și pace tuturor. Semnează Malanca Stella. Apropo, bună melodie, mie îmi place foarte mult.
3: Foarte, foarte,
1: mie îmi place melodia. În general, îmi plac melodiile bune. Am o problemă, este doar problema mea, probabil. Nu mă dau și nu mă dau, așa se cheamă, nu?
3: Da. O sărbă frumoasă din partea Adrianu Ochișanu pentru toată lumea, numai decât că o să răsune. Dragilor, nu uitați că noi vă așteptăm aici, în platoul emisiunii noastre, Amiaza cu noi. Ne puteți scrie, dar dacă avem ceva probleme, ne cerem iertare acolo la nordul țării, să înțeleg. Sperăm că totul o să revină în cel mai scurt timp la normalitate.
1: Ok, ca să nu ne ducem prea departe, repejor, dă să zic să plasăm melodia lui Vlad Berliba, că reușim să o ascultăm în această parte a emisiunii.
3: Așa.
1: Un minut și... Dar o ascultăm cu drag. Audiție
3: plăcută,
1: ne reauzim dincolo de ora exactă. Rămâneți alături de noi.

0: Viața cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Viața cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasare serile zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a avut o întrevedere cu președinta țării noastre, Maia Sandu, în cadrul care

0: 5 și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Noi ne-am reîntors, am revenit repede aici unde s-a făcut deja ora exactă. Suntem la ora 13 și 8 minute. Au fost și știrile ore exacte. Ne-am amintit cu drag și de cei care rămân pentru totdeauna inconfundabili, Ion și Doina Alde Teodorovici. Dar am revenit la pupitru alături de colega mea Stella Melnicu Togoi. Sunt adicar cel care până la sfârșit de oră, mai bine zis, noi suntem cei care vă așteptăm cu drag. Felicitări, dedicații, urări de bine, toate sunt așteptate în emisie directă la 0787001129. Ai acolo niște mesaje?
2: Da, numai decât pe pagina noastră de Facebook. Olga Trifanovici, bună ziua la toată lumea!

0: zi productivă vă doresc. Sunteți cei mai bravi, Radio Dar. Mulțumim, mulțumim tare mult. Serghei Moscalu ne salută și el și noi la fel. Îl salutăm cu tot dragul și dorim o zi cât mai frumoasă în continuare.
1: Să dăm un like.
0: Numai decât,
1: mesajul lui venit. Îmi spuneam că mai devreme ne-a fost solicitată melodia Adriane Ochișanu, Nu mă dau și nu mă dau. O să fie această melodie, cu drag o vom plasa în playlistul nostru muzical. Însă până la sfârșit de emisiune, dacă aveți mesaje speciale și gânduri deosebite pentru cei la care țineți mult, nu aveți decât să ne telefonați sau să ne scrieți mesaje, prieteni. Vă reamintim că și pe Facebook suntem conectați, când pagina noastră e, cred eu, știută deja de măria voastră, Radio Dar se cheamă. O să ne ducem cu Adriana Ochișanu, după care ne reîntoarcem și vă îndemnăm să rămâneți alături de noi. Audiție plăcută vă dorim în cele ce urmează.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Ne-am reîntors în studioul nostru, aici unde gândurile și rândurile sunt așteptate fiecare în parte.
2: Da, de la ultima piesă, să știi că trebuie să fie motoul fiecăruia, cred că nu mă dau și nu m-am dat și să nu vă dați, dragii noștri, orice situație nu ați avea în viață, trebuie înainte de mers, pentru că viața e frumoasă și trebuie orice clipă de savărat din plin. Vă așteptăm aici cu mare, mare drag, da, pentru că avem o problemă, ceva... De aceea și sunetele noastre sunt mai puține, asta cred eu.
1: Avem o reparație pe linie, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne facem, mai bine zis, să ne onorăm obligațiunile față de cei care sunt alături de noi.
2: Mai ales așteptăm aici pe pagina noastră de Facebook, pentru că aici este totul bine, noi suntem activi, da. Și...
1: Ne salută în acest moment Vitalie Matorin, salutare, Paris este prezent în cadrul emisiunii. Puneți, rog frumos, melodia lui Vitalie Matolin, Poți pleca, pentru băieți.
2: Pentru băieți.
1: Ok, pentru băieți, de ce nu? Hai să fie și pentru băieți și pentru fete. Mai avem un apel, ia-te, rog mult, vezi cine e acolo.
2: Bună, salutare!
3: Salutare! Bună ziua, vă spună domnul Ciobanaș.
2: Domnul Ciobanașu, bună!
3: Bună, vă spune inima. Doamna Stella, deși așa sunt în apeluri astăzi, văd că nu prea sunt ascultători.
2: Păi am spus,
3: domnul,
2: da.
3: Ce se întâmplă?
1: Noi nu putem să știm. Avem o reparație, la două stații radio și probabil din cauza asta dispare și apare semnalul.
3: Cred că de la Nordul Moldovei, de la Iedinit, exact. Așa mai departe. Înseamnă că domnul Ciobanu, cum tot vă ascultă pe internet.
1: Nu doar, păi stați că mai suntem. Suntem și la Vulcănești, suntem și la Comrat, suntem și la Nispăreni, suntem și în Tiraspol și la Anenii Noi. Adică avem. Suntem și la Ocnița, acolo e totul ok?
3: Bine, eu vă ascult cu drag, vă doresc dumneavoastră serviciu ușor, la mai mult și la mai mare, cu drag domnul Ciobanașu, și salut toți ascultătorii noștri, de la mic la mare, și pe vecinul meu Nicolae Sălnicen, și doamna Recipiența Lești, tot numai de bine. Și vrem să ascultăm plaiul meu moldovenesc de Anișoara Pistacaru, dacă poate. De mult n-am ascultat o piesă. Plaiul meu moldovenesc. Vă doresc o zi bună, la mai mult și la mai mare și ne auzim cât mai curând.
2: Corect. Așa să fie. Mulțumim!
1: Bine, domnul Nicolae, sănătate vă dorim.
3: Mulțumim.
2: Sănătate și o zi bună. Mulțumim tare mult. Uite cum lumea poartă de grijă, vezi?
1: Cu faza tehnică nu ai ce face. Când se întâmplă, vezi, și cu penele de curent.
2: Da, ceva se întâmplă.
1: E o chestie. Căldurile dau peste cap multe, multe momente care... Inițial nu erau prevăzute și nu erau gândite pentru a le ajusta. Dar ne bucurăm foarte mult că avem și apeluri, chiar dacă astăzi sunt un pic mai rarefiate, dar ne bucurăm că de cât avem, atât avem, știi cum e?
2: Da, da.
1: Ne bucurăm cu multul sau cu mai puțin multul pe care ne-l oferă ziua de astăzi. Pentru că suntem la jumătate de săptămână și pentru că ați solicitat melodii, vine Anișoara Pristăcaru, vine și Vitalie Matolin, după care revenim în emisie directă. Rămâneți alături de noi!

0: Noi ne-am reîntors în emisie directă, Stella Mianu Cotocoi și Adi Car sunteți cei care suntem până la sfârșit de emisiune alături de Maria voastră, când da. Reușiți.
1: Ne-a mai rămas puțin de jumătate de oră, uite că iarăși timpul trece. Da, asta este realitatea zilei și a vieții. Am ascultat o piesă frumoasă.
0: E o realitate frumoasă,
1: să știi. E frumoasă, da, depinde cum te uiți și din ce parte te uiți. Am ascultat Leonardo Petcu cu o melodie tare frumoasă pentru cei care au băieți să vă trăiască și desigur să vă bucurați de ei.
0: Evident, pentru toți cei care se bucură de viață și de copii, această perioadă anului este cea mai frumoasă. Perioada vacanței, mie îmi place foarte mult. Așa. Copiii mei, eu chiar îi las să doarmă atât cât vor ei, nu îi deranjez prea mult.
1: Da, și la noi aceeași situație, seara la fel, îi lăsăm până când, dar să știi că după jumate de lună trebuie, cred că, să revenim la regimul normal, ca să poată să se adapteze luna septembrie. Așa, avem doamna Veronica Preguza? Bună ziua!
0: Eu nu prea am înțeles cine cântă.
1: Bună ziua, vrem să ascultăm cântecul de Laura Mix. Cântecul Vezi Ioane, vremea trece. Dacă sincer nu am auzit nici eu, încercăm să vedem.
0: Alo?
1: Alo?
2: Bună ziua, sunt din satul Pugăceni, Raion Onine Noi, mă numesc Maria. Și vreau să ascult cânticul de Matul Mărzencu, Reîntoarcere. Și vă doresc o zi bună și dumneavoastră.
1: Mulțumim, doamna Maria, mulțumim tare mult. Să aveți și dumneavoastră o zi frumoasă.
2: Mulțumesc.
1: O zi bună. Mulțumim, o să fie și domnul Anatol Mărzencu cu melodia Reîntoarcere, da?
0: Așa. Da, da, da, sigur, am pregătit melodia, să știi, e deja în playlistul meu.
1: Așa.
0: Nu m-am descurcat cu această denumire, Laura Mix. Asta cu siguranță e creat de inteligență artificială, dar hai să mă uit eu întâi, știi, ca să nu mai ia vorba înaintea faptei, că apoi...
1: Nu știu cum tu, Ade, dar eu să știi că sunt împotriva.
0: Da, mă, e inteligența artificială.
1: Mai ales la radio să fie difuzată, dar da, da, asta e.
0: Păi, ca să vezi. Deci asta e, deci astea sunt melodii create cu inteligența artificială, și această Carmelita și Laura Mix,
1: da.
0: toate. Deci, dragilor, asemenea persoane nu există. Astea sunt create cu programa de pe internet, pentru cei care nu înțeleg ce înseamnă inteligența artificială. Deci sunt niște programe care au și niște voci montate direct și creează ce melodie vrei.
1: Și inventat un nume care, uite că împânzesc totul.
0: Eu, sincer, dacă aș fi în locul celor de pe YouTube, nu știu dacă m-aș gândi mult. Păi, uite că sunt playlist-uri întregi. Câte 30,
1: ore întregi de muzică. Foarte ușor, foarte... Dragilor, avem atâția interpreți, atâtea melodii frumoase care au depus mult suflet, nu știu, chiar e cazul să ne întoarcem, da, ce avem noi, cel mai frumos, omul, pentru că până la urmă noi suntem esența vieții.
0: Da, și să știi că caut această denumire și nu o găsesc interpretată de către alți artiști. Mm-hmm. Da, mie îmi pare foarte rău, dar... O să fiu de data asta cu tine de acord. Nu putem să dăm inteligența artificială pe un post de radio alături de oamenii vii care cântă.
1: Corect.
0: Bine.
1: Cred că o să ne înțelegeți.
0: Da, dragii noștri, în acest moment mergem pe mâna melodiilor frumoase. O să vă rugăm să ascultați melodia Reîntoarcere interpretată de Anatol Mărzencu. După aia, pentru dragul nostru ascultător, vine și Ion Surucianu cu melodia Trandafirii în Floresc. Audiție plăcută și ne reauzim în scurt timp.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Am revenit, dragii noștri, în emisie directă după melodiile solicitate de către măria voastră și mai avem ceva minute. Dacă reușiți, sigur că vă așteptăm și pe Facebook. Până citești tu mesajul ăla care a venit, eu mai am un mesaj venit de la Marin Chilari pe WhatsApp. Te rog, vă rog foarte mult, dacă se poate, doresc să-mi felicit unchiul nostru cu ocazia zilei de naștere. Este vorba de domnul Vasile Petic, cel mai bun dirijor, cel mai bun violonist, care a condus 10 de ani orchestra Alboteanca de la Țaul. Noi, întreaga familie, suntem mândri că avem un asemenea unchi lângă noi și îi dorim la mulți ani. Din partea familiei Chilar, dacă se poate, o melodie ceva la vioară, ceva cu vioara să răsune. Mersi! Cu drag spunem și noi domnului Vasile Petic la mulți ani, sănătate, noroc, fericire și tot binele din lume.
2: Da,
1: din
2: partea familiei Chilar. Am avut ocazia să fac cunoștință cu domnul Petic, un om extraordinar, așa că și noi ne alăturăm de toate felicitările frumoase.
1: Păi bine, îl cunosc și eu personal da, pe domnul Petic, dar până îl cunoaște pe domnul Vasile Petic, l-am cunoscut pe Viorel Petic, pe când era în Republica Moldova și era violonist în Orchestra Națională Lăutarii condusă de maestru Nicolae Botgros. Acum e peste oceane, departe în Canada. Bine, ia să vedem ce mesaj ai tu și după aia mergem cu așa melodiile și publicitatea.
2: Domnul Gheorghe Melnic, domnul Adi, am două nepoțele. Vreau să accentuez pe Mia. Pe 10 august este ziua de naștere. Doresc tot ce e mai frumos pe lume. Ca dedicație doresc nepoțica de Alexandru Lozanciuc.
1: Dar unde mulțumesc. Vă grăbiți, domnul Melnic? Nu vă grăbiți cu data de 10 luni?
2: Da, și până atunci, numai decât până atunci sărbătorim împreună. Mulțumim tare mult, mulțumim pentru toți cei sărbătoriți. O să răsune melodiile solicitate. Dragilor, vă reamintim că noi mai avem ceva timp până intrăm în publicitate. Avem timp, Adi? Reușim?
1: Dă mai întâi de toate like-ul omului, că ne-a dat un mesaj și trebuie să-i mulțumim pentru trudă și muncă.
2: Mulțumim.
1: Gata cu timpul. Ne ducem cu o suită de jocuri din Ardeal și Bihor, interpretate de către Corneliu Botgros, la vioară, pentru domnul Vasile Petic și pentru toți iubitorii de muzică frumoasă, minunată și bună. Da. Vine peste noi publicitatea și după publicitate hai să cu nepoțica să ne să-l alintăm pe domnul Gheorghe Melnic, Andrei
2: Boros,
1: ca să nu greșim. Felicitări pentru Andrei Samoil cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, Andrei Samoil, să ai parte numai de bine, noroc, fericire și la mulți ani din partea celor dragi. Revenim, rămâneți alături de noi și nu uitați să ne scrieți mesaje în continuare.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Hai că am revenit, dragi prieteni, pentru finalul emisiunii noastre de astăzi. Stella Melnicu-Tocoi și Adi Carp pe final. Sigur că au venit cu ultimile mesaje. Dacă nu se reușește cu sunetele, atunci să știți că reușim să dăm citire ultimilor mesaje. Mai avem aici, la numărul nostru 0787001129, venit un mesaj. Vă rog foarte mult, melodie Trandafir de la Moldova în interpretarea lui Vitalie Dani. Vă sunt recunoscător, mii de scuze, așteptăm melodia, mersi pentru tot, sunteți bravo. Cu dragul să fie pe final. Ce ne scrie și pe final domnul Melnic, iată, rog.
2: Așa, domnul Adi, mă tem să nu mai apară niște pene de curent, te luni? Poți aștepta.
1: Totul posibil luni.
2: Tot, da, te poți aștepta la orice, dar eu am o nepoțică de viață. Am cu ce mă mândri, vă mulțumesc din suflet, cu mare drag. Da, sperăm să nu mai avem așa situații, ca să avem un apel.
1: Da, tu spune tot ce ai de spus, că reușim.
2: Alo!
1: Ai văzut? Ți-am spus, nu ți-am zis eu că reușim?
2: Da, da, spuneam că sperăm să nu mai avem nicio situație imprevizibilă, ca să nu putem să ieșim în emisii sau, Doamne ferește, să nu putem să vă primim apelurile dumneavoastră.
1: Totul o să fie ok. Da, avem, deja am fost informați că a început să funcționeze și stația de la Mândrești Noi Bălți. Alo, bună ziua, ultimul apel telefonic.
2: Alo.
3: Domnul Adi, bună ziua, bună ziua, domnule.
2: Bună.
1: Vă rog să puneți telefonul mai aproape de buze, ca să înțelegem ce spuneți.
3: Domnule, Padere, sunt de orașul ăsta, aș dori să spun ce spuneți. Victoria Lungu, de astăzi,
2: așa.
3: Pentru șoferi și pentru toată lumea care spune.
2: Mulțumim.
1: O să fie în ora, da, o să fie în ora următoare. Cu ea o să începem această ora următoare. Mulțumim.
2: Mulțumim tare mult pentru toți șoferii, pentru toți acei ce sunt la volan. Salutăm încă o dată. Da, uite că timpul a trecut. Deja două ore, a trecut foarte repede.
1: Hai să ne luăm și noi la revedere atunci de la toți cei care ne-au ascultat astăzi. Și îi așteptăm pentru ziua de mâine. Dragilor, Stella Melnicu-Tocoi și Adi Carp suntem cei care vă salutăm. Pe final, la mulți ani spunem celor sărbătoriți astăzi. Ascultați Radio Dar și mâine de la ora 12 vom fi alături de Maria voastră.
2: Vă așteptăm într-un număr cât mai mare, ca din nou să venim noi cu dedicații, cu felicitări pentru dumneavoastră. Zi frumoasă în continuare!
1: Pe final, îl ascultăm pe Vitalie Dani cu melodia Trandafir de la Moldova. Audiție plăcută vă dorim și rămâneți cu bine!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasări zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a avut întrevedere cu președinta țării noastre, Maia Sandu, în cadrul căreia au fost discutate principalele obiective strategice pentru perioada următoare. De asemenea, diplomatul a avut mai multe runde de consultări cu instituțiile abilitate privind prioritățile relației Republicii Moldova cu Statele Unite. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, avansarea proiectului strategic Strășini-Gutinaș, menținerea condițiilor favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piață.

acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilie.

0: partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasare serile zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a avut o întrevedere cu președinta țării noastre, Maia Sandu, în cadrul căreia au fost discutate principalele obiective strategice pentru perioada următoare. De asemenea, diplomatul a avut mai multe runde de consultări cu instituțiile abilitate privind prioritățile relației Republicii Moldova cu Statele Unite. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, avansarea proiectului strategic Strășini-Gutinaș, menținerea condițiilor favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană și atragerea unor noi investiții și proiecte în Republica Moldova, a menționat Kulminski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasare zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a avut o întrevedere cu președinta țării noastre, Maia Sandu, în cadrul căreia au fost discutate principalele obiective strategice pentru perioada următoare. De asemenea, diplomatul a avut mai multe runde de consultări cu instituțiile abilitate privind prioritățile relației Republicii Moldova cu Statele Unite. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, avansarea proiectului strategic Strășini-Gutinaș, menținerea condițiilor favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană și atragerea unor noi investiții și proiecte în Republica Moldova, a menționat Kulminski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: gata.
1: Da, da, hai să vorbim oamenii
0: și trofonul. Nu vreau să te auzi, vreau.
1: Ascultă-mă și pe mine un pic. Ok, am greșit, am greșit, am greșit. Sunt prost, am greșit, ai dreptate.
0: Ești. Lasă-mă face că vreau să te auzi.

recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasare serile zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a avut o întrevedere cu președinta țării noastre, Maia Sandu, în cadrul căreia au fost discutate principalele obiective strategice pentru perioada următoare. De asemenea, diplomatul a avut mai multe runde de consultări cu instituțiile abilitate privind prioritățile relației Republicii Moldova cu Statele Unite. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, avansarea proiectului strategic Strășini-Gutinaș, menținerea condițiilor favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană și atragerea unor noi investiții și proiecte în Republica Moldova, a menționat Kulminski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Am cunoscut atâtea fete când le evitam printre planete. M-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasări zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a avut o întrevedere cu președinta țării noastre, Maia Sandu, în cadrul căreia au fost discutate principalele obiective strategice pentru perioada următoare. De asemenea, diplomatul a avut mai multe runde de consultări cu instituțiile abilitate privind prioritățile relației Republicii Moldova cu Statele Unite. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, avansarea proiectului strategic Strășini-Gutinaș, menținerea condițiilor favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană și atragerea unor noi investiții și proiecte în Republica Moldova, a menționat Kulminski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

bărbații să-și și pe dincolo. Când toți tofară și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă picota? Mai separa artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel, dar sigur,

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: luptei, da? O, șa, șa, șa, șa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasări zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a avut întrevedere cu președinta țării noastre, Maia Sandu, în cadrul căreia au fost discutate principalele obiective strategice pentru perioada următoare. De asemenea, diplomatul a avut mai multe runde de consultări cu instituțiile abilitate privind prioritățile relației Republicii Moldova cu Statele Unite. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, avansarea proiectului strategic Strășini-Gutinaj, menținerea condițiilor favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană și atragerea unor noi investiții și proiecte în Republica Moldova, a menționat Kulminski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, Moldova va marca ziua independenței printr-o paradă militară și un concert. Președinta Maia Sandu a anunțat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va fi marcată printr-o paradă militară și un concert. Oficialul sublinează că evenimentul reflectă eforturile depuse în ultimii ani pentru consolidarea capacităților de apărare și angajamentul autorităților de a asigura pacea și siguranța cetățenilor. Șefa statului a menționat că aniversarea 35 de ani de la proclamarea independenței este un moment deosebit de important, iar parada militară va evidenția semnificația acestuia. Președinta a adăugat că festivitățile dedicate zilei independenței vor continua cu un concert susținut de artiști autohtoni, la care sunt invitați să participe toți cetățenii. Studiu. 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta dacă în Chișinău ar exista piste. Peste 96% dintre locuitorii consultați ar folosi bicicleta pentru deplasări zilnice dacă în Chișinău ar exista o infrastructură sigură. Datele au fost prezentate pe 5 august în cadrul consultărilor publice privind circulația și transporturile din municipiu. Studiul arată că numărul automobililor din Chișinău depășește de 5 ori capacitatea pentru care a fost proiectată rețeaua rutieră a capitalei. În același timp, orașul Chișinău nu dispune de o centură funcțională. Drumul de ocolire M14 este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. Investigațiile și proiectele energetice priorități în cooperare dintre Moldova și SUA. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a avut o întrevedere cu președinta țării noastre, Maia Sandu, în cadrul căreia au fost discutate principalele obiective strategice pentru perioada următoare. De asemenea, diplomatul a avut mai multe runde de consultări cu instituțiile abilitate privind prioritățile relației Republicii Moldova cu Statele Unite. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, avansarea proiectului strategic Strășini-Gutinaș, menținerea condițiilor favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană și atragerea unor noi investiții și proiecte în Republica Moldova, a menționat Kulminski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori,

tabluri, peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Să simt că urăsc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama, cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tovarășii tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

femeie. Îmi privești din pe caraiman, parcă îl văd pe Mihai Viteazul călare pe un cal. Îl simt când ies din București, în lotul din casele bătrânești, din povești. E în focul din cuptor, e în

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

și m-au păcuzit în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.